0: Oh,
1: kapan nak pernah kena klip mat, buat kini kapan nak mengalami sikit dia kena kejuruan nak minta jongki.
0: Oh, oh, oh. Tapi yang kata?
1: Oh, yang kata orang.
0: Oh, oh.
1: Ya baru ibu ngapun orang kelum.
0: Oh, oh. Dia cucu ku boleh si pun eh kesini besok pakai manifi senang iPhone ni higi higi puar mah.
1: Oh, iklam tak.
0: Oh, oh. Ku boleh. Okay, you too.

Negeri Kakash ni selong bat parlok nong snap kepuar kat kumna ka studio clock kalau dap live je bat kepuar kalau biang rup bengin pen kut no shuai transmission bening kong jong kini sengi tingin saya syampat bat pihak transmission ke bar kapan sedang ha kepuar san beje ti tak aduk kata kepuar na ka station jong ka Kakash ni selong ya iku beli kenok pai sengi besok kemani pi baro ki parlok nong snap.